0: satellitt, DAB+, mobil, internet og kabelnett. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansa Radio.
0: En del av Norge, en del av deg.